Awurade me tuntum wo dine me kanfo ne ya waye o ma bra bra Awurade wo si me dia bo bia ka me tuntum wo dia Asem nyina na me dia ya nyum tue mi di waye kanfo ne Awurade ji waye ye ena anope ena awie ena anyure di wo tuntum esanse wo se na wo fata Jesus.